Tese wonten ati coro nglarasari kawula bikak WA malih ingkang sampun pinarak wonten Pak Suparwan. Sugeng siang menika hadir Mbak Wanaspol wonten Meranggen ngaten. Matur nuwun sampun pinarak. Saklajengipun kawan di 3699 maringi ini.

belakang ye, ada termogok. Posisi di lajur kiri, matur nuwun infonya. Salajengipun wonten Pak Gondo sugeng siang badhe ngersake lagu saking Didi Kempot mawon. Tasih kathah nggih para pamidhangan ingkang ngersake lelagon campur sari kawula puter malih. Lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglaras sari.

Tasih wonten Adi Corong Larasari lan menika wonten Pak Tejo badhe nyuwun tembang kemawon siang menika wonten Adi Corong Larasari. Matur nuwun Pak Tejo sampun pinarak. Kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik sugeng midhangetaken lelagon campur sari sinambi menapa kemawon.